mama, mama, pasal dia kemah lain tu tak? Ini tu lah, mama lain tu nak. Ini tu lah, mama lain tu nak. Ha, ha, ha.